kuna za kanisa, kuna za kuweresa, kuna za bana, kuna za bachara, ya kwa sopa, ya kwa seba yo, ya kwa tukinizo kuna mwafe, ya kwa yamba, rabababa, rebe sopoko za marabu, rebe kepeke tene mene, robo sopa taraba, watu subisa, watu sajoni mokama, wanu tajetule, watu subisa, watu nakuita, wanu tuita ba, okambia irimi ya satu musatu, no jiri wakusatu,